0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: A-I-R-E-K, Iratia.
1: A-I-R-E-K, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AIRK, la radio numérique par Anchieta Irratia et Radio Cultura.
1: AIRK, maitatzen zaituen irratzi digitala.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia. AIRK diffuse pour vous en DAB+.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, Irratia.

0: AIRK digitala da da DAB+ frekuentzietan edatzen ari da.
1: AIRK maitatzen zaituen irratzi digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.
1: AIRK Irratia entzuten ari zara.

0: AIRK, digitala da, DAB Plus, frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK, la radio digital autrement.

0: AI Ereka, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratzi Digitala.
1: AI Ereka, zaintzen zaituen Irratzi Digitala.

0: AI ereka on egiten zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka, la radio numérique par Anceta Irratia et Radio Cultura.

IRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK irratia entzuten ari zara.

0: Vous écoutez AI Eureka.
1: AI Eureka, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.

0: AIRECA, la radio.
1: AIRECA, liluratzen zaituen, irrati digitala.

0: AI ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka maitatzen zaituen irrati digitala.

AIRK DAB+ frekuentzietan zuendako. AIRK irratia entzuten ari zara.

0: tempo sounds slow, John. I think we're warmed up.
1: AI Ereka bidaiarazten zaituen irrati digitala.
2: AI Ereka zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AI Ereka eta zergatik ez.
1: AI Ereka, antxeta irratia eta radiokulturaren irrati digitala.

0: AIRK Radio.
1: AIRK, digitalada, DAB+, frekuentzian edatzen ari da.

0: Vous écoutez AI Eureka.
1: AI Eureka, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.

Berrogei urtez, labe garaietan lan egin arren, barru-barrutik, baserritarra izaten jarraitzen zuen. Urrian, etxeko balkoian, soldagailuarekin piper gorriak erretzen zituen. Den-denak isilarazten zituen, haren ahotsa zenak. Alabak egiten zion, soilik aurre.

tabakoak eta altzairuaren hautsak, ahots gordak urratu zizkioten, mitxoletabi ostoak galtzen. Alaba beste hiri batera ezkondu zen, erretiratuak oparia zekarren. Ez errubirik, zeta gorririk ez da ere. Urtetan lantegitik ebatsi zituen piezak, soldagailuarekin, altzairuzkoea

AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK bidaiarazten zaituen irrati digitala.
1: AIRK, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

AIREKA eta zergaitik ez. AIREKA zaletuak irudikatutako irrati digitala.

Oto eta lamia, amets mozkorren gaia, larrosen arrazoia, berba galduen, entzule bakarra nintzen, zeremoni gastatu eta izaten. Berba galduen, entzule bakarra nintzen, zeremoni gastatu eta

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK diffuse pour vous un DAB+.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK, la radio numérique par Antxeta irratia e Radio Kultura.

sendo jasoa. Jarria zentan ikara emanuen pausoa, urbildikan entzutekotz kantan eusko xoxo.

0: hartan kantu zegon eusko xoxoa esanion bihotza dut eroria lazoa. Zure kantak albaleza berriz ez artiasoa, naizaitut bai musuz betez ato eusko zozoa. Estu nuen eni kontra txori polit.
1: Txo, Mikel!
2: Zer duk, Niko?
1: Hor, egiazki ageri duk eta hego aldeko kantari olerkari mistiko hietari bizala.
2: Zer ba?
1: Nik uste diat eta bere zentzu zuzenian ezari behar dugula tekstu hau.
2: Eta zein da zentzu zuzen hori ba, jakin badaiteke?
1: Nahi baduek, hitz bakotxari bere eran nahi arrunta izanike gordina. Adibidez, pinua, pitua, eta xoxua, alua, eta zentako ez, txutxua!

hartan kantuz zegon esko txutxua esan nion bihotza dut eroria lazoa. Zure kantak albaleza berriz ezar jasoa, naizaitu bai musuz bete zato ebsko zozoa estu nu.

0: egon zen txutxua. He he, nik nahiago diat eskomuniatua izan, ez izeta ez komunikatu.
1: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK irratia.

0: AIRK laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: AI Ereka, lasaitzen zaituen irratzi digitala.
1: AI Ereka, saletuak irudikatutako irratzi digitala.

kargua hartu zion txantxetan. Mutilak bere burua zuritu zuen serio, hain ortera etzelako aitzaki aterata, ta gainera aditza etzeuela ongera bilita. Haien bien egoerari buruzari bazen, xeme esaten baitzuen, ta xeme gaesan bihar.

AIRK entzuten ari zara. AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

0: AI Erekan, la radio numérique qui vous ressemble.
1: AI Ereka, on egiten zaituen irratzi digitala.

0: AI ereka antxeta irratia eta radio kulturaren irratzi digitala.
1: AI ereka bidaiarazten zeituen irrati digitala.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, irratia baino gehiago.

0: AI, Erika. Pourquoi pas?
1: AI, Erika, on egiten saituen irratzi digitala.
2: Kaiola baten aintzinean denak so ziren jarriak, gorila bateri begira herriko emazte guziak, toki berezi bati buruz jartzen zituzten begiak, amak erraiten uzten ez nauen bati buruz itzuliak, kaso gorri hilari. Betbetan alimaria bizi zen presondegia, ara nun irekitzen den gaizki zitaken hetxia, gaur galtzen diaterranez, atera zen gure piztia, pentsatuko zenuten hori zela virginitatea. Kaso gori hilari. Ziminoaren jabeak oiuka eta negarretan dio, urrizarik ez du ezagutu santa sekulan, estrenatua etzela emazteek entzutean, hortaz baliatzeko ordez denak joan ziren tarrapatan. Kaso gori hilari. Begi goxo zaintzinean begiratzen zionak ere, aldegin zuen erakutsi zetzela beroa bat ere, alta jakin beharko zuen gorilak duela botere, emazte batzuek erranik amodioan ez omen du pare. Kaso gori hilari. Gorilaren tresna ikusi tatenak doaz presaka, salbo atxo zahar bat eta juia gazte bat miaka, ikustean denak igesi badoatzila lasterka, juia ta atxoari buruz

ezin txinetxi alitake, nitaz gose izateak merezimenduak dituzke, duiak dio segurki, kan horerik ere ez luke, zimino bat entzatarnezan, geroak ez entzatakarke, kaso gori, hilari. Gorilaren gisa balitz,

AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, DAB+, frekuentzietan zuendako.

0: AI erreka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI erreka irratia.

0: IRK hobetzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren irrati digitala.

0: AIREKA, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIREKA, irratia.

0: Zuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.
1: AIRK nahi duzuen bezala.

0: you, Jitterbug Boogie. Yeah.
1: AI Ereka, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratzi Digitala.
2: Vous écoutez AI Ereka.

0: ¡Navarreros!
1: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala. AIRK, antxeta irratiak eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

AI ereka entzuten ari zira. AI ereka zaintzen zaituen irrati digitala.

0: AI ereka antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AI ereka DAB+ frekuentzietan zuendako

AIRK, on egiten dizuen irrati digitala. AIRK eta zergaitik ez?

0: AIRK, DAB+, frekuentzietan zuendako.
1: AIRK, la radio numérique qui vous accompagne. AIRK, zaintzen zaituen irrati digitala.
2: AIRK, bidaiarazten zaituen irrati digitala.

0: Garai bateko ilusioak, ametsak, gaur ez dira berdin. Betidanik deskantsurik gabe borrokatu dudan ametsak gaur, nekea sortarazi dit, eta more eman dut. Dena nire alde zegoela zirudien, eta ondoan nituenak nire alboan jarraituko zutela ere zirudien. Zer kalda arazten du aizearen norantza, noiz kolpatuko gaituen ere ez dakigu.
1: Askotan haizearen orantza aldatzerik ez dago, eta honen korronteak erabiltzen ikastea dagokina. Dena den, zuk ez duzu utxik egin, eta aurrera jarraitu beharrean zaude, zure buruari utxik ez egiteko.
0: Arrazoi duzu, nire helmugara iritsi nahi badut, nire kabuz izan beharko du. Askotan, zuzeu bilakatzen baitzara, historiaren protagonista bakarra. Zeozer lortu nahiean bazabiltza, zure kabuz lortu dezakezu, oztopo guztiak gainditu.